0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 我练。
1: 没事儿，闺女，爸爸给你买，这几个月就买啊。
2: 能不能少吹点牛？
1: 来，把手机给我从兜掏上。
2: 什么？
1: 好好看看股票那栏，我告诉你，重工换金融一旦成功，咱的股票蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭涨，到时候咱们就买买买买买买买。
2: 瞧把你给能的！
1: 当当当当当当当当当当当当当。哼，小静。
2: 小静。
1: 小静，叫人。
0: 这爷爷。
3: 哎，你好，你好。我找邓科有点事儿。啊。
1: 来来，喝会儿。过来。哎
4: 呀，看见了吧？我今儿立功了。
2: 真的？
1: 啊，
2: 走啊，拜拜，跟爸爸再见，走。